0: ようこそ私のソウルソサエティへ。
1: Point final de l'escargot au milieu de sa coquille. Seishi Yamaguchi.
2: Lioiki Tenkai.